mefuye na mehwee no mehuntae na mebufui nanso ɔkɔɔ so sane n'akyi faa n'akoma kwan so mahunu n'akwan nso mɛsa no yadeɛ na mɛkyerɛ no kwan na masane makyekyere ne werɛ na mabɔ anofafa so aba ama n'abɔɔbɔdifoɔ asomdwoeɛ asomdwoeɛ nka deɛ ɔwɔ akyirikyiri ne deɛ ɔbɛn Awurade na ɔseɛ na mɛsa no yadeɛ na abɔnefoɔ te sɛ ɛpo a ɛhuru kukukuku na ɛntumi nyɛ komm na emu nsuo pu atɛkyɛ ne dɔteɛ gu asomdwoeɛ nni hɔ ma abɔnefoɔ

yeye no asem a wanya de oti nyankopon sem no working de ohunu twedi ampon ni so ade na ohwe ase a woti na ni so no se de ontuma dan si efe o Jacob wotra bia no o Israel e yire se subonka se asio hun tru te se pepre nuia ewrade ate te se nsio hun twenedru na nsusu ade mu nsio buso na nasefo tena nsio pi mu ne hene sosone agag na obema na hene eso onyankopo no yi ne firi Misrim na ho ode te se ko de obemmenya ma aman ya we na tanfo na wadwere wo nompe na ode ne jan awo won okoto obutu se jata ni jata berie hwan no bema na sori e nhyira ne won a wo hyira wo na nome ne won a odome wo e na Balak bufu Bilam no born in sem na Balak kachire Bilam se matamfo no me ntina me hyia wo na hwe nhyira no wo hyira won prensen na afi dwane ko de ofiri me ka san ka me hye wan munyam na hwe Ewurade asu ani munyam hokwan na Bilam kachire Balak se man kama nchire wabofu a osuma wo menchen no so se se Balak de ni fie dwete ni sika ma mami mpa mi ntumi mi ntra Ewurade asem mi mfiri makoma mi nkoye papa na abone de Ewurade beka no edo ne meka na afi hwe me ko me memu bra na mi nkasa mi nchire wo de o mei beye wo man na edi achire no mu na okasa ase bi oba Bilam asem a wanya se oka obe ma ani hu ade yie no asem a wanya de oti nyankopon nsem a ohunu osusuru ni no hunim de no de ohunu twedi ampon ni so ade na ohwe ase a wote ni so no me hunu nso enye sese me hwe no nso omen nsuron be pu Jacob mu na impuma be firi Israel mu asori na wadwere mu abafa na nyina na obubu okunhu ye ma no nyina na obefa Edom adi so na wafa na tamfo asase se adi so na Israel be ya hode nia na obi a ofri Jacob mu bedi tumi na wase wa waka okro no mu no afi wo he Amalek na otoa ne kasa no so se amaama mu di kanfo ni Amalek na eso na wie ye be wie ne se yi mu na wo he Kenifo toa ne kasa no so kan se wo tena bi asi wo pintin na wo di prebu asi obotan mu na enso be wo ke na se di akosi se aso be fa wo no mu na owie ne kasa no so kan se bui so nyankopon ye wo yi a hwan na obenya nkwa na ahyen be frikiti mfem aba na wa be bre aso ase abre eba ase na ono anso ewie no se yim e na Bilam sori ye no si mu san ko

ama idikan etinum na nanu ne mre no de anuanom enya mo so otwerebre mo efisa mu amu ne miye se urade danu beba so wifo ba najo na bra wo beka se ye wa asumdwie ni ahoto no enye mpofrem no se ye beba wonso se awoko eba oba a onyem so na wonya kwan nwane na mo de anuanom munye sumu ne danu abeto mo se owifo munyina mo ye han ma ni ade chinyema yenya anajo ana yesumu dia entimo ma ye na se won aka no ne mo mo ma ye nwane ye ni na ho ifise won a woda e da najo na won a woburo e bura najo na ye a ye ya ade chinye die mo ma ye ni na ho ni ye nhye gidie ni odon katabo ni nkwagye ni da so se da de che ifise Onyankopon enyi ya mabufu nemu oyiyense yen wurade Yesu Kristo nti yeminya nkwaje ono owuma yense nyane o yewu o yen nentena nkwam enti mundutum hofo na obiye mpia ne yonko se de moye no a na yesremu anuanom se munhunu won a oyiye mumu adwuma na odi mo so mpani awurade mu na okasa kyerɛ mo na mumu won papa pa odom won adwuma nti munya asumdwie wo mumu afie tumofo anuanom sɛ monkasa nkyerɛ wɔn a wɔnam basabasa monkyekyere wɔn a wɔakoma atuo werɛ monsɔ wɔn a wɔyɛ mmerɛ mu monto mo bo ase ma nnipa nyinaa monhwɛ no obia mfa bɔne antua obi bɔne ka ne mmom munni deɛ yɛ akyiri daa mo ne nnipa nyinaa ho moma mo ani nye daa monnyae mpaebɔ da monna ase adeɛ nyinaa mu na wei ne deɛ nyankopɔn pɛ kristo yesu mu wɔ mo ho munnum honhom no monti adiisɛm atua monsɔ ade nyinaa nhwɛ na monsɔ de ɛyɛ no mu den monyi mo ho mfiri bɔne so nyinaa ho na ɔno asomdwe nyankopɔn no ante mo ho koraa na ɔnhwɛ mo honhom ne mo kraa ne mo nipadua so mu a ɛho mma asɛm biara yɛawurade yesu kristo ba mu ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔfrɛ mo no ɔno nso ɛna ɔbɛyɛ anuanom mmɔ mpaeɛ ma yɛn Mwumfa mfia na okronkron chachia enuyanu mnina. Mishemu e uradi muse. Mwumfa mkinkane enume enchire enuyanu mnina. Yen uradi yi.

church. Na this answer pay ebro. E ma wa chimpa wo Yesu demo. E hope for our generation. So wo pese unyaya wo betumi anyaya wo Facebook live. Via Deeper Life Bible Church Ghana. Wo betumi anyaya wo YouTube onso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana. Yo gidie ni areshe mu se ene onyakopon ebeshira o be bia obi ampese ye bom pae onyame a wutumi ade nyina ye yedawase se yedaye wamaye nkwa ni yedaso tiasi na odi aba wase mu ho ye bom pae se urade obe ma nkwa aba wase mu na obi biara a wotie no enya nkwa asumdwe ni ahoto amane biara a eda obi bia so mempae ni se betu ye njidie mu sene bebe nya anu ye fri wonchen wo Yesu Kristo die mu. Tire wonsa minya nkupon afa kan ye tie fo nyina. Wo Yesu die mu na mebo mpa ye. Amen. Mene okenka Roman fo ngoma no eti nan che mu dunso kosi edionu ba kun. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra ye hwe asema watu din se confidence in God. Areshemu e wosi enya ni onyankopon mu gidie ai wosi enya ni nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu fiti ase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka roman fo nguma eti enai chimudunson nipa mane e wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwe nsi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di mi nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na yeye be serious e wo se o mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya mi ko dejim o ma mintu meyu o papa ntu meyu wa ba ntu meyu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nte ejidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di jidie na nante enye de ehunu wo ye ni so na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew fo nguma no kra nsane aba Roman fo Hebrew fo ngoma no eti du ba ko echi mu ba ko du do na de wanu na ginya medie wo de wanu do nwere nso ebi ngo na afa ejidie ni ade a ye ni daso ho ahotoso eni normal ye hunu ho adanse che ebi nu je krata receipt di che yakopon are ji na make sa akosti o mu se okoto cement 10 bucks ukwa utu ya kawie ya na ya ma receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ko nti ko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo yire bisa wo se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo yire onfa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt no mo se

Mumra mi entu eni je adwuma urade. Mumma ye mose mi ye nkwa je botan. Mumma ye mfa se damra nanim. Ni ye mfa nnwum ni ahurusie ma no. Na urade onyankopon kese ni ohen kese enyame nyina so. Ni nsem na asase mu ahuntade wo. Na mi poso sronsron so wo no. Ono na epo wo no. Na ono no yeye. Na asase pese enso. Ni nsa na nwuno ye. Mumra mi ye mutu nkoto nsori ye urade. Yen yefu enim. Na ono ni ye nyankopon. Ni ye die ye ne didi bi ankrofo. Ni ne nsem nwan. Ende motene ne noye. Mo nje mo akoma denden se meriba. Se masa da no esreso ho. Bra mo janom jeje ma no. Na wo so me hweye no. Nenso no wanya me nwuma nhuni. Mfie aduanan na wo ntotoso no ho ye me hi. Na me kan se, oman a wo fom akoma mu ni won. Won die wo hunuma kwan. Ne ma me ka me wufu mu ntam. Se wo nru me homem.

mienu ninewe de obopeten no fro aba wo so sransraban a emu ye din wen okwan baboso shewa ho odin mu din ye na awurade de yakob kasiye esan aba se israel kasiye ono afomfafo afom nafa na wase no bobe man ne nomarima chem ho abre akofo no frefra kobene mntiasie nam no ye dadie ja eda wo siesie dom no na wo wo so pia nua ntiasie nam bodam montene so emini minam mprama so eho te se tene ene na

0: na obia na ne nani momfom jete momfom sika na ahonyade no ne awieye enweni afefa hodo nyinaa dodo yeduru hwe ne ne we sɛde wada mpan waye hunu na wadane amamfo na wakoma hojo na wonan kroma hinhim wasene mu nyinaa ya wo ya ne sɛde wani masam fitaa ehe na jata tenabea no wo ne jata buru wadidi bia anka ewo ho no die jata nini ni jata berie ni jata ba ne nam ho a obi ni ho a oyi won ho no jata titii mu ma ne ma na omiama na berie no wode entitie hye na tumu amaama no wode die otitii mu no hye ne tenabea hwe mene wanya asafo awurade asem nie na mema ne ntiase nam ahyewisie mu na afra bedi wogata buruwa no na metwa wo foma de no afira asase so na wonte
1: onipa ma monsan mra mo mfuturo mu na mfinhia pem ye wani so se nra da etwa mu ne anadwumu desu wo mo wose kose suso esu wode se daye anopa wo fefe se wira anopa e from na fefe enwumre wo twa na twintwam na ye sa wo bufu mu ne ahye wo bufu hye no ano wo de ye mumu ye esu wanim wo de enkokwa mbone abo anim han no mu na ye ne nyina twam kwa wo bufu mu ya hwe ye mfie se asomsem bi ye mfin hye ana emu wo mfie de oso na se bro so a na eduro de otwe na emu anhuahua de ye obre na ehuo de na etwemu ntem so na etukoe hwan na ohunu wabufu ano de aye ni wani bre se ohu surutie miehunu ye na kansa de tie na ye nyanyansa akoma ewurade san wachi da ben a na ma onko a nye omobo fuwa doye ma ye menhima na ye die hrusie na ye ni agye ye na nyinaa mu ma ye ho san yen sɛ na obrɛ ya ase wo mu ne mfi a ye hunu mu bɔne no mo adwuma na adi ma nko a ne wani mo nyam na adi wɔ mma so na awurade ye nyankopɔn anim tie mmra ye nso na ye nsa na adwuma no ma no nyɛ yie ma yen ane ye nsa na adwuma ma no nyɛ yie.

Brady tun foe da wasi wunshira bre biara eba o naese a ode mai nenso su ya ba bra wasi mo be brady e bom pa ese udi utumi nu a ho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina ye da wasi o yesu diemo na ye bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disien fa hell ana mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omo ka bebi a omo kro ni niema a omo hunu Nkopon adom na otwe ba kono ye kasa fa ho ye toa so ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ye aya ne wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omo munye omadwen so ombe sakra omadwen se omuwu a omunsuso saa ne manu omutumo keka bi omuhu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omusori tia yakopon ni pa ye frɛ ni Moses sankrofo enyina ye nkrofo omuwu nyame fi omuye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe ase ma ba bi omukodru ye ne nye papa nsemo emfra ne fi wanu mu ba suba yenye na omu dene di na nyankopon nipa ye frɛ ni Moses simpo omamfa ebuo ni nidi efata no ama no nte nam so ma nyankopon ma omu wuwi a na ehu papa asase mu paye hell ewo amna donko mu wase e na asase mu paye na omu wura mu omu ko hell amunu mu hwa Mpaye ni senka, enye hell na obeko, ni mo obeko heaven. Ube bobra pa, ube fa Yesu, nuwa mawadom, tuminia huodia, udibe bobra papa, e basi uwa, unya heaven yako. Ene yeshe, obarime binsua efrenu nebal, e samu enguma, idi nkainu ti, edionunu mchimu, ediasangu chi. E kaya ononi dienua, nini ebe kaya kahoni, edi asitine monso, inipebia umusu uya, omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame na omu kiri nyame na omu wuo nie ma omu kikan ni omu